kakra sawadi ekosia wadi tini tini yai sawadi yai odi ekosia wadi t